جو چلے خصم کانا تن کے سد بلہارے جا خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

0: صدقه دایجوم نه بلیا دوک دارو شکر اوک بیا جانت کتام نه ہوئی تو کرتا کرنا میں نائی جاؤں کرنا ہوئی بلہاری کو توسیا کرام جا جائے لکھیا جات میں جوت میں جاتا اکل کلا پر تو دیا تو سچا شاہ سوال جن کی تی سو پا
1: کونوں نے کتے کی بات جو کس کرنا سو کریا محلہ دو جا